0: Mars în Venera, Jean Serge și Aris. De pa vă speliam na e dobr hot dog.
1: Зала рушкарин мол представля јо Ходок челендж на Радио Ена.
0: Окей, пелјета те Роберт ин зала на хот док. Ампак видео тега како се га приправи маш на Фейсбуку Радио Ена, на сплетни страни Радио Ена и на Инстаграмо. Ви морате прештет колико крат се појави тале маскота Бади. И нам се веда то пошлете во СМС-о на нич 5300. Закај? За то.
2: Ти штела Бадио на еден видео?
3: Ja, najbi ih, ja.
2: Povej, prosim, koliko si preštela?
3: 40.
2: Irina, nima ti zdaj ne morba povedati, ali je številka pravilna in ne, ampak Zala jo je zabeležila.
4: Ja, imam tvoje podatke, okay. In pa imam številko 40.
0: Vsak dan, tisti, ki bo sodeloval na telefonu, kot je tole sodelovala Irena, dobi brezplačno malico v Fresh Cornerju. Potem pa ta petek med vsemi prijavljenimi, ki bodo pravilno uganili oziroma prešteli, koliko badijo je, žrebamo glavno nagrado, ta pa je huda. Ta je darilna kartica MOL v vrednosti kar 1500 evrov za brezkupne nakupe malice v Fresh Cornerjih. Da se vam splača preštec te badije. Gremo na spletno stran Radio 1.
5: Dobar tek ti želimo Radio 1, Fresh Corner in MOL.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
0: Zdaj pa dobri stari rok pa dve princeski od Spin Doctors. Two Princess za lep torek. Kmalu se igramo pa igro. Glasbeni trojček, ko mi čakam.

0: Ушел.
1: Драги наши опторки, се ушло до моя грам игрица, ки ми речемо битка генерации. А то помени да наши мали зали дома за препознават кашно мелодию с 90-х. Uh-huh. Он е намеч една от тем тисочлетия. И то нардимо предсъм за то да се забавам, ако не, то не гре за рез. Нам е по-пълнома ясно за как гре. Рецимо, то е пример.
2: То е то. In kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
1: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobre, to je skorko slovenska himna, no?
2: Boš pa mogu da če kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
1: Dobra.
2: Sebi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj bo malo.
1: Tirirara?
2: Slabš.
1: Niti malo?
2: Tam. Ti si me zdaj tako obsojajoče pogledal z očmi.
1: Lubica, če je cel komater skrit.
2: Ja, dej še kje druga, ali kaj ti naj rečem, jaz ne vem, kje smo.
1: Taka, razlika je v najenem poznavanju, če prosite, kaj si ti 3 leta mlajša od mene.
2: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
1: A ja, se pravi, to si...
2: Ja sam povem, da...
1: Če ti zavrtim refren?
2: Ne vem. Že tukrat so čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
1: Poglej, ker si se pritoževala, da vem ga bojst nisi prepoznala, v Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinjam, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana, vem ga bojst so legenda, ne. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje ogovore, šli spet bolj lokalno.
2: Wow,
1: kjer pa
2: res?
1: Ti absolutno moraš vedeti, ok?
2: Wow.
1: Malo.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaseru.